بس یو کوینگا یا چی ماخ اچی دینے اگید مو بلا لکتب فی مویل بگا نارا بس یو کوینگا یا چی ماخ اچی دینے اگید مو بلا لکتب فی مویل بگا نارا ولا فی فیقان مو باخ فليا دي جورو تشكاو سرخ الله يجيب فخ